0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letnji pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja u sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30 podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. To vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gdje se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
2: Novo, homologacija i atestiranje svih vrsta vozila. Tehnički pregled, auto Milošević, preko puta bolnice u Ćupriji.

0: rampama nema zadržavanja. Prema informacije MUP-a i granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Radio Dakle.

0: Остатъкове песме. Чучете ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Želimo vam pozdrave, želimo lep dan, a ovaj ponedeljak donosi nam i otvaranje salona namještaja Saška na novoj lokaciji na putu za Supsku na 750 kvadrata. Svratite danas da proslavite sa njima tu novu lokaciju i da pogledate sjajnu ponudu namještaja po posljednjoj modi. Dakle, danas, od danas je Saška na novoj lokaciji na putu za Supsku i svi ste dobrodošli.

registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Ukidanje roaminga moguće do kraja godine. RHMZ izdao upozorenje. Kir Starmer dao ostavku. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Evropska komisija bi u narednom periodu trebalo da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana o ukidanju roaminga, pa je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom naredne. Roaming, kao kod kuće, znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji Evropske unije koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće plaćati skuplje tarife. Ovo će važiti za sve korisnike i za sve pakete operatera. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na jaku grmljavinu. U Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji danas i sutra sa lokalnom pojavom kratkotrajnih vremenskih nepogoda, praćenih većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada. Također RHMZ izdao je upozorenje za područje Beograda na izražene grmljavinske procese. Premijer Velike Britanije Keir Starmer podneo ostavku na funkciju predsjednika vlade i laborističke partije nakon nedelje pritisaka. Zatražio od izvršnog odbora da utvrdi vremenski okvir za izbor novog rukovodstva, tako da podnošenje kandidatura počne 9. jula, a ceo proces bude završen pre letnje pauze u radu parlamenta. To znači da će novi lider preuzeti dužnost pre nego što će parlament ponovo da se sastane u septembru, a do tada će, kako je rekao, ostati na funkciji premijera.
1: Naxi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Rusija razmatra prodaju većinskog udjela u NIS-u, poručio portparol Kremlja. Objavljeni rezultati završnog ispita. Orlovi započeli pripreme za kvalifikacije za Mundo Basket. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio da Rusija razmatra prodaju većinskog dela vlasništva u NIS-u i da je o tome bilo kontakata i sa Srbijom, ali je predočio da su njihovi detalji poslovna tajna. Podsjetimo, Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Američkom ministarstvu financija OFAC produžila je mađarskoj kompaniji MOL licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula, do kada je produžena i operativna licenca NIS-u. Ministarstvo prosvete objavilo je konačne rezultate završnog ispita za srednje škole, kao i prosječan broj bodova koji su učenici ostvarili. Prosječan broj poena na testu iz matematike je 12,86 poena, što je za oko 1 bod više u odnosu na prošlu godinu. Prosjek bodova na testu iz maternjeg jezika je za 0,88 poena manji u odnosu na prošlu godinu i iznosi 10,67 bodova, a prosječan broj bodova na trećem testu ove godine iznosi 14,74. Lista želja moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 23. i 24. jula, dok će objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biti 29. juna. Košarkaši iz Srbije zvanično su započeli pripreme za predstojeću utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Predođeni najboljim igračem sveta Nikolom Jokićem, Orlovi su se okupili ovog ponedjeljka u Beogradu, odakle kreću pohod na nove kvalifikacione bodove. Srbiju u julskom ciklusu očekuju dva izuzetno važna meča. 2. jula gostuju u Švajcarskoj, a 4 dana kasnije na domaćem terenu će ugostiti reprezentaciju BiH. Kao glavna provera za ove duele poslužit će prijateljska utakmica protiv Češke, koja je zakazana za subotu 27. juna.
1: Naksi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Rusija razmatra prodaju većinskog udjela u NIS-u, poručio portparol Kremlja. Objavljeni rezultati završnog ispita. Orlovi započeli pripreme za kvalifikacije za Mundo Basket. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio da Rusija razmatra prodaju većinskog dijela vlasništva u NIS-u i da je o tome bilo kontakata i sa Srbijom, ali je predočio da su njihovi detalji poslovna tajna. Podsjetimo, Kancelarija za kontrolu strane imovine pri američkom ministarstvu financija OFAC produžila je mađarskoj kompaniji MOL licencu za pregovore o kupovini ruskog udjela u NIS-u do 1. jula, do kada je produžena i operativna licenca NIS-u. Ministarstvo prosvete objavilo je konačne rezultate završnog ispita za srednje škole, kao i prosječan broj bodova koji su učenici ostvarili. Prosječan broj poena na testu iz matematike je 12,86 poena, što je za oko 1 bod više u odnosu na prošlu godinu. Prosjek bodova na testu iz maternjeg jezika je za 0,88 poena manji u odnosu na prošlu godinu i iznosi 10,67 bodova, a prosječan broj bodova na trećem testu ove godine iznosi 14,74. Lista želja moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 23. i 24. jula, dok će objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biti 29. juna. Košarkaši iz Srbije zvanično su započeli pripreme za predstojeću utakmicu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Predođeni najboljim igračem sveta Nikolom Jokićem, Orlovi su se okupili ovog ponedjeljka u Beogradu, odakle kreće u pohod na nove kvalifikacione bodove. Srbiju u julskom ciklusu očekuju dva izuzetno važna meča. 2. jula gostuju u Švajcarskoj, a 4 dana kasnije na domaćem terenu će ugostiti reprezentaciju BiH. Kao glavna provera za ove duele poslužit će prijateljska utakmica protiv Češke, koja je zakazana za subotu 27. juna.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno večer.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Akva Promet.

i da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.